le tema, dame le tema, dame le tema, vitamina le tema, dogma tu pa cook mon crack, monofetamina le tema, dame le tema, dame le tema, vitamina le tema, dogma tu pa cook mon crack, monofetamina le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame le tema, dame